0: 10 ani garanție.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
2: Dance лето.
1: На рекорде. Yeah!